0: көмей татың семзің шай кесір үрінген цемей дертір жәнгендік даны көркім жүксу неға үрдей көмейліғыны үргөм чинкерінің үйшон көрде шопыр шау цемолыға тені түрсей жәмшан шанчыпты сен тұң дәнбей не келі амын түйдіған үлін бір шау
1: зыңғы
0: айо
2: Amangede.
0: Amma,